доганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

кинь в конверт, з ким сьогодні твоє серце слухає FM. Хай тепер тебе лоскоче замість мене той, хто носить Прадо. Напиши хоч пару букв і потерти ноутбук. На

Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!